Şuwun 2026-njy ýylyň 29-njy iýuly çarşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Bu ýerleşmede 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilişimiz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-a çenli Çanagan Tenerkala Türk saat 3-adan 11990 ýygyrlyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, goý berilişimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny, gaza, aşlyk şertlerini, erjellik we insanperwerlik, Türkiýanyň öz bolşly önümleri atly tapgyrlaýyn gepleşiklerimizi dikkatiňize ýetireris. Goý berilişiň bugünkü sanyna taýýarlanyp alyp barýan Murat Toýly, tehniki işgärimiz Arsu Usta.

bilen havarlaryň gysgaça mazmuny. Birleşen Ştatlar we Saud Arabistany guman edilýän dron hüjümlerinden soň Irakda Eýrana tabyň toparlara garşy howa hüjümlerini guranlyklaryny beýan etdi. Prezident Erdoğan, Türkiýanyň newit kampaniýasynyň Irakdaky newit käni öldürmek üçin hyzmatdaşlyk ilalaşygyna gol çekenligini aýtdy. Edilleşler inni şuwa beýlek habarlaryň dolu mazmununy dikkatiňize ýetirýär. CENTCOM Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Saud Arabistanynyň Irakdaky Eýran bilen baglanşykly toparlara garşy howa hüjümlerini başladanlygyny beýan etdi. Birleşen Ştatlaryň merkez serkerdeligi CENTCOM Amerikanyň we Saud Arabistanynyň harby güýçleriniň 28-nji iýulda Irakda Birleşen Ştatlaryň güýçlerine we Saud Arabistanynyň energiýa infrastrukturasyna hüjüm edenligi aýdylýan Eýrany gullaýan toparlara garşy taqiq hücumları amala asıranlığına habar verdi. CENTCOM, operasiyanın Eýranın inqilab qorawçylary tarapından dolandyrylýanlygy aýdylýan 30-dan gowrak dron hücumundan soň amala asyrylanlygyny we hücumlaryň netijesizdigini beýan etdi. Saud Arabistany bolsa hücumlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň konwensiýasynyň 51-nji maddasyna laýyklykda amala asyrylanlygyny, bu maddanyň öz-özüňi gorama hukugyny ikrar edýänligini beýan etdi. Yerli metbuat hücumlaryň Eýran tarapyndan gollanýan halk mobilizasiýa güýçlerine gönükdirilendigini we Gunorta Basra hemde Wasit welaýatlaryna partlama seslerinin eşitilendigini habar berdi. Palestinanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky ýörite wekili Israýlylaky biqanun gelmişekleriň ýaragsyzlandyrylmagyny talap etdi. Palestinanyň BMG-niň ýanyndaky ýörite wekili Riyad Mansur Batılvalınan Gunvatar Şeriyada mevcayan zorluklara ünsü çöküp, biqanun İsrailli gelmişeklerin yararsızlandırılmağını ve halkara rayat qorağını talap etdi. Hupsuluk genişinine eden çıkışına, İsrailli gelmişeklerin adamları qorquzmağının önün almaq üçün yararsızlandırılmağı zerur diyen Mansur, Palestinlilerin gelmişekler ve batıvalcı güyüşler tarafından her gün biypervaylık bilen öldürülenliğini sözlerinin üstüne koştu. Mansur, Premier-Ministr Netanyahu'nun saylawda üstün çıkmak üçin kolonizasiýalaşdyrylmagyny, emlakdan mahrum etmekligi, yerinden jyda düşürmekligi, hatta ýaýwanlandyrylýanlygyny, Israýylyň harby güýçleriniň gollaw görmeginde biqanun gelmişekleriň zorlukly hereketinden peýdalanyp, Palestinanyň territoriýasynyň mümkin bolan bölegini anneksiýa edýänligini aýtdy. Zelenski Russiýa we raketa ygtyýarnamalary barada pikir alyşmak üçin Trump bilen duşuşdy. Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen ak tamda geçiren duşuşygynyň netijeli bolanlygyny we oňa Ukrainalylary gorunmak hemde parahatçylygy ýola goýmak ugruna alyp barýan ähli işlerimiz üçin minnetdarlyk bildirdim diýdi. Zelenski patriot raketalaryny öndürmek üçin ygtyýarnamalar, diplomatik tagallalar we beýleki teklipler barada pikir alyşandyklaryny, Russiýa bilen parahatçylyk tapgyryny gaýtadan dikeltmegiň zerurdygyny aýtdy. Senator Lindsey Graham'ın jaýlanyş çäresine gatnaşmak üçin Washingtona baran Ukrainanyň lideriniň Finlandiýanyň prezidenti Alexander Stubb we Birleşen Ştatlaryň senatorlary bilen hem duşuşmagy meýilleşdirilýär. FIFA turnirin täzirçilik hukuklaryny hususy maýadarlara satmagy meýilleşdirýär. Halkara Futbol Federasiýasy öz ýarışlarynyň täzirçilik hukuklaryny täzedirilen FIFA Forward Enterprise arkaly hususy maýadarlara bermegi meýilleşdirýär. JP Morgan we Thrive Capital tarapyndan gollanýan 20 milliard dollarlyk taslama Agza federasiýalara 10 milliard dollar gaýtaryp bermegi wada berýär. Meýilnama güýçli garşylyk döretdi. Ýewropanyň futbol federasiýasynyň bilelişigi FIFA'nın futbolun ruhunu satmağa finansiyanlığını beyan etdi. Futbolun ruhu FIFA'nın satıp bilecek zadi değerliydi. Britanya'nın Premier Ministri Andy Burnham tanqitleri qollap, Dünya Kubogynyň hiç kaçan hiç kim tarapından satılmanyny aýtdy. UEFA'nın ve Avrupa'nın öňdewarjy kluplarynyň
qarşılığının güçlü yanına qaramazdan FIFA'nın prezidenti Gianni Infantino

Hormatlar dinleyiciler, şunun bilen TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň şuwun kysanyny geçirip utaryýas. Goý görüşimiziň buwun kysanyny taýýarlanyp we alyp baran Murat Toýly tehniki işgärimiz Arzu Usta. Ýene-de efirde duşýançak, hoş, sag bolun.